ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਆਪ ਸਭ ਕੇ ਮੈਸੇਜਸ ਕੇ ਲੀ ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਆਪ ਸਭ ਕੇ ਮੈਸੇਜਸ ਕੋ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਵਾਲੀ ਹੂੰ ਦੋਸਤੋ ابھی اسی وقت چاہتے ہیں کہ میں آپ کا نام ریڈیو پہ لے دوں اور سب سن لیں تو پھر آپ مجھے اپنا نام جو ہے بس لکھ کے بھیج دیجئے میرا واٹس ایپ کا نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں 3311063 پر میں نے اپنی چیئر جو ہے آرام سے گھما لی ہے اور سسٹم کی طرف دیکھ رہی ہوں جہاں پر واٹس ایپ جو ہے بڑا سا سسٹم پہ کھلا ہوا اور میں آپ لوگوں کے نام دیکھ رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ صرف اور صرف آپ اپنا نام لکھ کے بھیج دو جتنے بھی نام مجھے دکھیں گے وہ سارے نام میں بولنے والی ہوں 3311063 پر چلیے زلفی جیسا اجیت ریحان ادریس زاہد ریوا سنتوش رضوان ٹینا لیاقت محمد انکی روی ونائک وصیف شلپا سبھیا عبداللہ سامی وحید علی بھیمل حبیب عثمان اشفاق جی اشفاق میاں محبوب جٹ جی آیوردہ جی عمیر جی علی پاکستانی جی کاویا جی سجاد جی رچرڈ جی کیا نام ہے سیش جی شارنیا جی اونشی شروتی وپن تھینک یو سو مچ روی جی تھینک یو سو مچ مسرت جی بہت بہت شکریہ بالی جی تھینک یو سو مچ وصیف جی حمزہ جی کسی نے لکھا سنو جی ارے نام بولو جی اوکے رضوان جی اس کے بعد لکھنؤ لکھ کس آپ کا نام لکھنؤ ہے کیا یار نام لکھو یار عرفان جی تھینک یو سو مچ مرلی کرشنا جی شیلیش جی شیش جی تھینک یو سو مچ روہت جی تھینک یو سو مچ انس جی تھینک یو سو مچ آپ کے میسج کے لیے لالو جی بہت بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے اگر آپ مزے سے اپنے نام لکھ رہے ہو تو پلیز یہ ٹائم نہ خراب کرو بیچارے کسی اور کا نمبر آنے دو جولی جی تھینک یو سو مچ سالے جی تھینک یو سو مچ آپ کے میسج کے لیے And that's it for now. جن جن لوگوں کے نام لے لیے بڑا چپ چاپ بندے کا بن کے تھینک یو لکھو اینڈ اپنا فیورٹ ایموجی بھیجو